0: Ja hon så tär om ett kemet som håller fila
1: Det är så god fester
0: Nå men då fila Hitta hon så tär om ett kemet som håller fila